0: mesmas. Os vacinadores passarão de casa em casa a fazer a vacinação. Irão nas machambas onde forem encontrar a criança. Estarão também nas unidades sanitárias, em todos os centros de saúde vai acontecer a vacinação. Então, para quem perdeu a vacinação ou durante o processo de vacinação dos vacinadores a nível dos bairros, pode se dirigir à unidade sanitária mais próxima.
1: Vacina ku wana ili ya uchenga utenda wa ubundukutu ye apa avi wense wa bambo wa wana wa mai walikana kutubasi iwo kuzipira kutola wana wao kulikuenda kwa paisa vacina ii ninganjida kutubasi iwo kuchenga iho utenda wa ubundukutu.
0: O apelo que fazemos aos pais, mães e cuidadores de criança é que recebam as equipes de vacinação a partir do dia 17 a 20 de junho do corrente mês. Os vacinadores passarão nas suas respectivas casas. Apoiem os vacinadores. Sempre que alguma mãe perder a vacinação, dirija-se ao centro de saúde mais próximo.
1: Salvador Gabriel, budisi wa masoko wa Mumbuto, ina onelera jankosa mu província Yamanika, achi langa na kuda kwa kalikiriki wapaiwa kwa wana vacina ya ushenga utenda wa ubundukutu ijati itwe iyo budira musiku 10 paka shika musiku 12 za mwezi uno wa Mars ngati junyo. Tinao mwanya watinati zile kuiteka mu zikola tulino makamaka mu provincia ya Manika. Na kuda kwa mitambo tome tina masoko haya ya likuti mitambo mikulu ya mpira maziko ya pansi pense inati itome nyamunsi icha unganiza iyo madumbwe ya mpira ya maziko yanakwana 10 ichi itili kwa mu maziko 3 Estados Unidos ya Amerika kuzati Canada na Mexico mutambo ucha jula iyo mitambo iyense uchati ukwasi iyo kupangiza kope na kope madungwe makuru ya mpira ya maziko ya Mexico na Afrika Dusuli. Zino mu provinsi ino ya Manika masoko haya tinayo yalikuti iyo madungwe ya mpira ya Test Africa na Trash S Kappa Company ya Mushimoyo enati yaonane kope na kope pa sondo mutambwe la mpira la mtu nosonga waka wa Shimoyo zinimkati mwa mtambo ya Mea Shfinash ya Tasa de Msambiki mu provinsi ino ya Manika. Zile kuvi hapa wachatu wapokere mbuto ibuzi ili kusala fasi iyo kusika kumitambo mi ya kupisira ya iyo Tasa de Msambiki kumbuto ya kupisira ya kutipadina kare akademia ifuteboli ya Mushimoyo. Sakatari mkuru wa mbuto inaonelea mtambo ya mpira mu provinsi ya Manika Albertino Alberto avyo mtambo uyu ungapera mapindi makumafemba wachinga watasazana wazashika uyu pakunelea na pa baliza kuti aoneke mbani iye angashuke kumhera kwayo mitambo ii ya Tasa de Msambiki mu provinsi ya Manika.
2: Se juno zia oti munga kaoneka te ita sorte yo eliminatore ya kupedze sera ya Tasa ya Msambiki. Uye ya ida nziru kwa juti mea shinaj yo faze profesari Tasa ya Msambiki udaitri Manika munu. Taka kwa nisa kuenda kuona shikwata shwa akademia shaka gara kunza pa mtambo yoona unuzo kanda mberi numberi shikwata shu group disportivo recreativo Test Africa no group disportivo Trans S Kappa Company. Yakaizwa sorteyo zvikaenda kokajari kuchaye zvona zviri zviri asi mutambo iwona unozooneka uchiitika mumazuva 10 nomarongomuna mwedzi unozvunyu teiziya zvekuti mumazuva 20 nomasere omwedzi unozvunyu tinonga teizopedzesera mitambo iyi teiti tinonga teichioneka teiita final iyo Tasa de Msambiki fase provincial Manika.
3: Zvokwata zvingala zvokututuka kuenda mutambo wepakati panyika ine Msambiki omukombe.
2: Gore rino turi kuerengera nozvikwata zviye teitoreketa kudai chikwata chwakademi ya football chimo chatamu chidanho chimweni ngonyaya ya sorte yakaoneka ichiitike chatamu fase national regional centro cheigarira chikwata chochipiri chaoneka chei chiperekedza ikona iyo chichabuda chikwata chochipiri chino mutambo atapera kutsanangura unhu unozokanda mberi nomberi chikwata chogroup sportivo recreativo de Stafrica no group disportivo Transesca pakamba mumazuva gumi rongomuna atareketano mukampu yokwasei municipal munguva mbiri dzokumadekoni nomuseswa makumatatu
3: mutemo womutambo uwu ungaupiwa ngombe muzambiki ndomomwe mari kusenzesa kubvira pakutanga
2: ndiwo atiri kusenzesa kudai zvikwata zvisizi kuoneka zvei church wina mukupera ko makumapfeni bamwe womuseswa zvinozobva ipona kuenda kopikisana kumapenalty dzamara kuenda kogumira chikwata chinowina
1: Sakatali mukuru wa Rubatano huna onerera zvemitambo yampira provinsi ya Manica Albertino Alberto akapanganiza pana kuda kwa mutambo wa meya finals ya Tasa de Mosambiki mu provinsi ino vakuti unaitwa pa Sondo pamberi nkope na nkope Test Africa na Trash SK Company ya Mushimoyo anakunda mutambo uyu anazati azve musiku makumi maviri na zisere za mwezi uno uyu na akad mia ifuteboli ya Mushimoyo pa usaka shasha ya Tasa de Mosambiki mu provinsia ino ese iye anakunda mtambo wapasondo na iyo akademia ya futeboli ya Mushimoyo wanazanga wadi wensi awam mu mitambo ya Tasa de Mosambiki pa kati pa ziko lino la Mosambiki basi wadikani dialo ishtasvika kumhera nao mwanya uno watinati zviri kuitika mudziko ratulino makamaka muprovinsia ya Manica pasiku yakuti sidade yatete iri kwalirikwa kuti ndiyo chapisa maningi ichienda paka ku magarau makumi matatu Pemba makumairi na Mapfemba Beira na Nampula makumairi na Masere Maputu Shaishai Inyambane na Vilankulo makumi maviri na Manomwe Kelimane makumairi na Matanhatu Shimoyo Magarau makumairi na Manai Pesere Lishinga yukwalirikwa kuti ndiyo ingatonholere maningi nyamusi mudziko lino ichienda paka ku Magarau makumi maviri na maviri basi pa nyamusi to vata emera pano alongeza na bulisa mhepo mwanya uno ndine Juvencio Creva Singano
4: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manica.

0: Paulo kunda fika ku nyumba lero.
1: Nada. Nijo wo wananga kale takajija chimwene apa. Angavia mumwe ashikana mfuti. Eh tinopwanyana muita kontrari.
2: Ati kumara kwa mundi yale huyu. Afrika tsana bwana Serge kata vermelho bwana.
1: Aya matota mavira au nisho unaona armuzungu no mshipe uno mbuwero va Africa du Sud. Var kubuisana kuti apa tavia kuita ntakashita passage mvao. Africa du Sud ndi shoro katakata. Mexico mavira kuzala. Epadoko no padoko mtambo uri kuenda kumanengera.
0: 89 minutes.
1: Tasara no mseso mumwe kuti tivone jokwenge jehwa. Mexico iri kubuda. Mexico iri kutambira sule. Mexico yegogoma. Mexico iri pakati pakati yovundura. Iri kutsvanga kwanja. Lingirani Mexico guite guite yogogoma yapindire jachifo chobanero tudo pakati pakati kutsvata kumbeje. Lingirani Mexico chini zvengaita. Yotsvanga rushtatu. Lahurira sule tudo.
0: Mpole mpole. Mexico kosaka yechitatu vesera radio. Tarakutia menyi 3-0.
1: Zvino zviri kudari kuMexico maviri Africa du Sud edition bakasola Africa tsule vhukura tudo Africa tsule kutamba nova shoma vaviri vagogomekwa vapekedzwa kadi kuchuka Mexico etora tudo folgadeza sule kwaiva nalume vashano kutsvanga gwanja rokwenda kumbeji alipo wagara paso Mexico wachikwa tsvanga zvoda pekedzisa zvivermelho umweni ena Mexico edika navo kuita open ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ipa? Afrika dusuli.
0: Chee, taposa 7 minutes za kutimizira.
1: Ungaura yadi mundu sangiri notevelera, sabi?
0: Zee, chilo bacha mundu?
1: Ii. Tudu kutamba kudeye Afrika dusuli. Afrika dusuli ya sharifu kutamba bola.
0: Nada, zee Afrika dusuli tengu disqualifikare. Kwa kuti munjalo nangu wapia kape nangu Afrika dusuli masenzo kwenda kwenda. Tangu kuti niya kupangisa mamenyura mpina.
1: Paidigana kuitu wa relatore mwene kunangeki peinjo karate ya sipe bola.
0: Ambarati marasiyaji basi. Habasa.
1: Kudigana kuvatumira kwenda kulovana na vashina.
2: Njo box.
1: Ile Afrika meshku ile kubuda atemuli junyero waita pena zivisa kadi. Yaidigana kubuda pelomeni chuzinchani. Meshko notudu mtala noboshwa duzi noduzi. Jenge jekwa museswa munomwe. Kuti jigume kumanengera makumafumbamwe japera. Maviri kuna meshko dishi robaka sola kuna Afrika tuli. Lingrani meshko pakati no pakati changabovu. Meshko ngoboshwa. Meshko pakati no pakati. Wataula azivi. Wakia posto wapingwa. Wachikwa. Muri jonyera kati tambani Afrika tule tratudu Afrika tule buda
0: Afrika tule kupita na mpira chita dimbu ya nibozi chita dimbu ya nibozi Afrika tule tamanga tamanga tandi Afrika tule aha apa ya natibu kembu inango inabuka kadi pasirana pia na Mexico aha aha aha toma desi zao arbitru ulonga cha kuveka arbitru ulonga cha didi arbitru unabusebi ya kufira mba vesera radio kuna Mexico chai arbitru ize ya nensa maninga
1: pirigozo
0: arbitru ya nensa maninga
1: arbitru digana kumenja pirigozo
0: chai kudi ize ndimpala ndimpanze ni
1: mpala wapala wenda kabiriberia odida mafuta ona Ruben jano itaya Para ushon kaudi na mafuta yeti mira, yeti gara mpara gara nenga diamond. Ngaji shuma kumavira Afrika tuli ata ushon.
0: Ate sabize mwana wewe na volatrice wa meshu. Nekufu kutachiti pepe, ona basi pa 7 minutes na pa sofraja 2 minutu masinzike rafiki kumapeto.
1: Vamasada mutambo mumwe vermelho ndatu.
3: Ya mutambo mumwe vermelho ndatu ni nandi to assistive mundial. E tem que igual, porque o mundo aí tu com uma parceira que é para ir a boxe, tacar no campo. Porque eu fico de sujo já e usar soco já.
1: E México ia usar um soco?
3: Sim, México também, o Zangalio também, até eu usaria o time força já. Agora para o Muri Junheiro, é para como.
1: Arco Gogomeu, o Anganjo está, o Engaxi da Cuima. Arco Gogomeu, o Cutipinda, arco Prequejo. Arco
3: Prequejo, porque é o teu, é o meu minuto.
1: Arco Lijo. Ahadi abuzo arbitru.
0: Na decisão maningi.
1: Arbitru naenga presidente wa republika nyike hii. Hapana weda kutuka umweni. Na kutuka basi wewe.
0: Unuwa kafune katuanga Afrika Tsule.
1: Uweno weda kuta presidente wa Afrika Tsule. Hii. Arbitru.
2: Ini ndi kafuna kuti arbitru hii. Mitida mkwata mbabu ya munu za pita alimusamboratu.
1: Na, dadumbire nani vese veda olegera tamba
2: musamboratu. Numpote, piki munu maripitu watu asasenzeka maningi. Asabu ya za guliwa. Unu azu guliwa, mumona. Onseni huku na huku, nejite.
0: Indi ngozi Afrika Tsule?
1: Ngozi Afrika Tsule, pana vanalume vavira po nisho, nisho na sakulingira.
0: Leka njanga na madidi ze, mbwenye, panangu Afrika Tsule na chitambu ya chibodzi, na kuti Afrika Tsule kuwina na Doge Vermelho ya huku Mexico kuwina na Doge Zero. Ah, mali jogadu Afrika Tsule, vesera radio, nzeru za chepa.
1: Natauhwa na Afrika Tsule ngopacha Afrika Tsule kumbeji, Mexico ya visa, Mexico tora tudu, Mexico warijino, ilikutamba no gumi Afrika Tsule inavafumbamwe vakusiana ngomumwe.
0: Mm-hmm.
1: Ngalijia venga vakusiana ngomaviri.
0: Mm-hmm.
1: Mexico ikutola vantage, ilikuwina ngomaviri, ilikutamba no muntu mumwe amashi.
0: Mpiro buko kunyo natu ponyo na manja na mkonda Mexico, tili na 4 minutu pa minutu matatu, manomwe da pasurefe.
1: Dasara no matatu. Afrika Tsule afisa ngomsoro, Afrika Tsule yopepeta pakato, kia posa, kia pira, Afrika Tsule taulira kumbeji, aliyo mtalano mkuroboshwa mfano wa Afrika Tsule kogoma kwitikwiti, nganjo shikumi na nomwe, alikudawira kudangana nga kulisa mulimwe hake, Afrika Tsule pa mtalano, duzi no duzi, Afrika Tsule ingataula, every judge Tsule nijo.
0: Abweza pontu nduli, abweza nduli Afrika Tsule, menya tsogolo Afrika Tsule, nkabe mpira, nkakwende kukonga ya Mexico.
1: Mujolo kutunga mira mundiali na sanu kunyolera vapurukiri vanodika. Vermelho ntatu, kadi ntatu joku choka. Mbiri kuna Afrika Tsule, imwe kuna Mexico. Arbitro nyamasi ndi perigoso zinarake. Arbitro perigoso alimo mbadimo. Meja jakashipa, kamudulu ya kashipa, nkanja kashipa. Arbitro perigoso. Arkuti tudu ngali tambu, kemeshi kumaviri, Afrika Tsule disho lukata gata. Afrika Tsule tura tudu kuti kandire mbani. Afrika Tsule ya ito ya kandira, ichachanga mazano, kuti kwa nise ukandira. Meshko, ya tura tudu meshko yuko goma. Lingirani Afrika Tsule ya hurija sule kuna William, William kapitan wa narutudu, William njini shangaita, wamusa msoro orangalija, uchiru siku, ndoto wa chitu jabata, hope ya chitu jabata, ashidi hope William, taurango kuti uruku nyiswa, uruku takwa William, aruku peja mkuvu wakareba William, jutatija kutivare mbavana wa Afrika Tsule ngomsoro Afrika Tsule ya kuhujira kumbeji igbiti igbiti batanyi batanyi Afrika Tsule warchijika mfano wa Afrika Tsule nganjo shikumina fumbabu mbune samsami warhurija Tsule la musu wa ngomsoro Mexico ya visa la kuira mdenga tudu Mexico ya visa aje mlijonye rona ngeni labda kunja tudu labda kunja runopekejwa yale runopekejwa Mexico Afrika Tsule ya kandira ngobosho Afrika Tsule ilikutamba Iri sule kwayo Afrika do Sul. Nganjo shuma kumena posa mkwine samsambiu. Ana rutudu. Wardira pakati kumtala noboshwa. Rapindrija chifu shubani rutudu. Afrika Tsule. Iyo changa kwanja. Kudangani nga davira vunguli mwiharu. Dangani vangazo sumula masoko. Kutimujolo kutungamira taka davira itisu. Kaveta na shino ito ya davira Afrika Tsule. Lalove huwa kumpejira viso ndi Mexico. Mexico. Biti. Batani. Nganjo shugumi. Lata uhu. Ngomsoro. Viswa Afrika Tsule pinda nisho
0: Afrika Tsule tasala basene na 30 segundi ya vesera radio tra kutipintu pife kumapetu Afrika Tsule amenya mwana wa Afrika Tsule amenya mwendo kupisira tunzidzi pisapata
1: Jino kwa janisho mwana we
0: ze
1: so jino dakaja ungataka umwenye ungatakwa ndiwe Jondino nange ambava ingaba indakala maningi ingabihwa joinolira
0: akare kala mare bera kuno dondo pisaveka
1: dondo patuzipa zvinoguma maputu
0: Shai.
1: Wabihwa bera masoko guma maputu
0: sasa wana mfito kampera mwanacho
1: ai
0: Basi ya vesera radio ya menywa Afrika Tsule 2-0 Doge Vermelho masazekero wa mala ze
1: wapera mtambo shirinani tivunjise baba mikiri na baba masada vaona kudini mtambo wapera
2: andi mumwene tapionga pano ifipo kupita njene kukutile Afrika Tsule lero nkabi sorti na ata amenyiwa puliki Mexico ndi mamuna nkulu uli Mexico lifiti semvogeli puliki kule mankipa likuwe kule antwa kakontari anja kukontari Fransa na Spanya na iye Mexico noyo Brazili ya nyantu mbu kweko maisha nkabi chakachino abichita pintu mbu na funa mwige puti na mwona mbunye anewa nangu wada sara anga kaya pontu na hiyo nwe arpitu ya kuchita pedidi maningi puti kwa kufundisa tuonsene tinaona malizanyire muna kuoneka hawa atoone vile ngapine chita yu nwe puti kwa kaguli wana uli ya kuchita basa ya kuti berani zaoni ini para ini vano nisha nkabivu komentari nangu puti nita komero wa maningi na arpitu yu Pide chite ndi pia dini mani kumfungwe. Puri kiri, mbada kuhamba one kama arpitu matatu manaye nungatipano munu musambike munu, Ndiye kutsenze kana nzatu na jile farambu.
1: Baba mere kumasada meke mungati funjeni.
3: Jogo ya tambi wano, tisti ziwa nanga sempi tisu wazinji wando ziwa ne tisti ziwa nanga ipa wafukatsuri ino sofreri. Poke yona wafukatsuri ya kanguina no vya nanga ipa kumochini Mexico au 2010 tisu takachini. Taka gulisewa primero, depois taka zulu gulisawa u bulachini, ulu impati. Mas sem dizer na cada cerca da dia quando jogo aí eu na China em México eu ganhei a preparar bem na época dessa vez assim a ficar sobre tem assim dirô primeira parte tempo ia conseguir assim o golo México ando eu na China a ficar sobre já começar a reduzir e o volume cao o fatal quase um gume um sexto começar assim o volume cao mas epa sempre mesmo inga sazero ndiona chini ita face ne afka tsuri le mati so ndaona so le mati mo basi ishtikayan afka tsuri agula vene samaning pa chini afka tsuri uguma babaliza pani pa mesko pa conseguir chini gurisela chini guadrete wani wa mesko poke mesko e bata bola e guguma basha ko wana bola ko e contra ataque yo na inga chini pregoza go pulso chini afka tsuri e ashkoni ozi de maningue e depois também nesse hoje zinde porque murucho vai ficar tsuri o trazer maningue para a gente o chincha assim mas gadora cona porque tipo às vezes trunanga para o chincha tem o chincha tempo xiripo para conseguir assim com a mãe porque para a primeira parte logo 5 minutos é na hora da chincha mas gadora para o vona vem o jogo mas é para tazona já calate de outra machine a ficar tsuri um campo é para não pôr para sair tá chini a ficar tsuri e o pôr mais jogador mais vermelho depois mexo e o pôr assim jogador muito vermelho é para jogo igual primeira vez que vou na jogo igual um Buda chini jogo imo Buda vermelho um rato é para jogo imo é para já mundial igual quase temos o na vermelho já caiu da maninga logo de o tanga chega dar chini Buda vermelho deia mas é para já Buda vermelho um rato mas kunanga nanga pa tinuona jogo de novo kuzalo
1: va porque vanodika vo radio Mosambiki Mexico ya golesa maviri ngo simbalayo ya kwanisa kutaulira mujuya vatambi va Africa Tsuli deshpota nga mpikizano vaita mbujika shukula maningi vairovera sule tudu vekone kwa kwenda kumbeji ndishona zvazaitisa kuti jive jiri nungo kuna Africa Tsuli Mexico ya kwanisa golesa maviri na ya golesa mashanu kana matandatu aichenga pipekadu ngondave basi rabatwa muri jonyeri wavona wachikwa pokutanga mutambi wa Mexico kuchikwa zvimweni zvamatiri pangalo jokuti wenga chipinda no tudo opekejwa kadi kuchoka ndiona vermelho perapo tazoona kwiyo wabato kwiyo mwana omnyika yo Mexico muri jonyeri wenda kusotisesa pavaro zvivona kuti iufrikita utendeko patudo jobuda kadi mbiri jokuchoka kuna vatambi vo Africa do Sul pamuseso jokuti duzi no duzi jokupejisira mutambivo o Mexico waitavo ufrikita umweni kuti utendeko kuchika kamari kupatija yobuda kadi mwene kuchoka ndatu jokuchoka pamujolo kutungamira mundiale jimweni ndatu jabuda izinjani kutatija kuti mudikana kulova shantudu mchadu chikana ngozota vone itiso radio Msambiki kuvira muemisoro provinciale yosofala andishika zivinisho alipo masoko kuda kuengeje
0: ngabe vipi nango pekulonga ze na kuti pyafika kumapetu tinadikira nsiku zinango na kuti mangwana panacha Canada natatimbana na Bosnia ndipo grupu B mbwenye pa grupu A tinaona baseni masenzekero bukira pa nsiku 17 mpaka makumeri na zinai tiradikira Maroko na menya nsiku mkuchono dia 13 po Brazil na Maroko ndiana kupona masenzekero kuti
1: Brazil na Maroko shumuzuwa la shikumina tatu onezu joa na itarlato kufira ngoteti
0: tinaona po ntuwa paani tiradikira kwa shadi marifia na menya dia 14 na Ecuador
1: Mudia 14 Ecuador panguveni.
0: Uma hora ze nkabe
1: pala. Uma hora apo ara tina kuti Simba tingaita kudini basero ngokuti mukuvo waleba mash.
0: Apa nkabe vipi nangu?
1: Zvirinani kuti tenekani muchindi jombepo jenga jina Carlos Fernando, nijo Karimo Japi na nini Jose Manuel, taita basta. Tinobonga provincia Yomanika, Vasco Augusto, tinobonga provincia Tete unezo jo. Sarani.
0: Basi tinatipitrize vesera radio mpaka kumapetu.